chàng có sống ở lúc cao. Rê chàng có sống ở lúc cao. Oh, em bà, mà linh nghe lên.